Заря, се наряза. Къде сусвам моето ли? Двор, ами детини. Кяр, къде ещи лето ли? Фрунза, седи страма.